0: Wee chani pefoni?
1: Machibesi, machibesi bai.
0: Eo, machibesi ya kudeka kuna imwe, zina na pwani mulipo imwe?
1: Bano mulipo ala anadoro vasiva, siya waja muda mazoe siyande mwa Shangara.
0: Chadiko, Shangara, tete, kurangaku, imwe wasiya waja, muda pina titini mkupeta kwa sondo?
1: Kumala kwa semana, bai, itaibira mabuino, ntao sitano nangatili kubasa, ntao sabato nangatili kubasa, Domingo da Garapuma, está o segundo traino, está a subir a basta bombo.
0: Ok.
1: Maona.
0: Mas vita, mostra o jardim depo.
1: Eu, atenda, vai na Zara, basta a minha
0: Atenda.

0: hoje a gente, eu e a Berta, ao sati wa kambondi wina, waita kudini.
1: Kajinji kutirikuri ya kuhuku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndashika sika kugagoma.
2: Itai hingana isusu. Ivyai chikafu chinonaka no zvibikwa zviri nyore. Uye raramai no mufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo wakawanda.
3: Mais amor, mais vida.
4: E tanto amor.
3: Mais vida, mais amor.
4: Mais vida.
5: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
6: Mais amor,
3: mais vida.
6: Mais amor,
3: mais vida.
6: Mais amor,
3: mais vida.
6: E tanto amor.
7: E o presidente, quando um direi para Mbotino? Wanditi waizondi pasa kusushura kunoshamisa. Kunopangizirwa zvinoizwa kuti chitora kwenu. Asi tiri mubaraka.
8: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara maraira chikafu.
9: Kwauya, chikafu chakasiyano chimweni. Chanyama si unonge chimuri webaka yau nemuto wekoko.
7: Ha, baka yau. Zvezviro kwazvo, hariti ngokunaka. Hino ndiedzirire chikafu chaibika mbi yangu kumutanhu wetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
8: Ndiya, mbogumai pano padoko basi.
10: Musharuka nomudzimai, ndinokarira kuti mukuchifarira chikafu.
7: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuri webaka yauri ndarika zvezviro kwazvo. Ndazwa kuti ndimwabika baka yauri?
10: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yao. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
7: Ndinoona kuti ndizvo kamare. A president, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
8: Zvirokwazvo vaministra, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese, yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yao kana kuti howe, matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda, pabiningu rega rega uye rarama nomufaro. Kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
3: Bye.